sita bibiri kumi sita kumi netano sita MHS VIP kuitao VIP na katambula ka odi kumi wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus wedi ya feri sita bibiri kumi sita kumi netano sita bibiri HHS.